0: ہلو فرمائش.
1: السلام علیکم یونس بھائی.
0: جی وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں؟
1: خلال احمد سری نگر سے بول رہا ہوں.
0: کیسے ہیں بھائی آپ؟
1: بس ٹھیک ہے. آپ کیسے ہو سر؟
0: جی ہم اچھے ہیں. مجھے یہ بتائیں آپ کیا کام کرتے ہیں جناب؟
1: ہم یہی شال کام کرتے ہیں.
0: اوکے, تو مجھے پھر یہ بتائیے کہ ایک اچھے پشمینے کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے؟
1: اچھی پشمینے کی پہچان, اس کی کوالٹی تو اچھی ہونی چاہیے. تو اس میں تو بہت دام ملتا ہے, باہر کنٹری میں بھی وہ جاتے ہیں. ہم بہت محنت کرتے اس پہ, تو اچھی طریقے سے بناتے, پھر ہمیں بہت قیمت ملتا ہے.
0: بہت شکریہ. مجھے ایک اور بات بتائیے کہ یہ جو پشمینہ ہے, کچھ بہت بھاری پشمینے ہوتے ہیں اور کچھ کم سردیوں کے لیے ہوتے ہیں, تو جو ٹورسٹ وہاں آتے ہیں وہ کس طرح سے پہچانے کہ ان کی ضرورت کا پشمینہ کون سا ہے؟
1: ٹورسٹ یہاں آتے سر, وہ بھی اس سے خریدے, یہاں ان کو بھی وہ بہت پسند ہے. لیکن اس میں تو ایمانداری کی بات ہے, دراصل جو بھی یہ بھیجے گا تو وہ صحیح ہونا چاہیے.
0: جی, اور ایک اچھا پشمینہ شال بنانے میں آپ کو کتنا وقت لگتا ہے؟
1: سر اس میں تو بہت ڈیزائن ہے آتے ہیں, اس میں مطلب جو اس پر وہ نقشہ ہوتا ہے نا, وہ بہت قسم کے ہوتے ہیں. اس میں مختلف بڑے والے چھوٹے والے پور متن کے آتے ہیں. اس میں تو بہت ٹائم لگتا ہے, جو پور متن ہوتا ہے نا اس میں تقریباً 4 مہینے 3 مہینے 5 مہینے بھی لگتے ہیں. تو جو اس کے چھوٹے سائز والے ہیں اس میں 1 مہینہ بھی لگتا ہے. تو اسی طریقے سے ہم بناتے ہیں.
0: جی شکریہ, اتنی اچھی باتیں آپ نے بتائیں. اور اب بتائیے آج کس گانے کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں؟
1: کمار سانو کی آواز میں, فلم کا نام ہے ساتھی, زندگی کی تلاش میں ہے, موت کے کتنے پاس آ گئے.
0: واہ کیا بات ہے, سنواتے ہیں آپ کی پسند کا یہ گانا.